penin for ensin kunya na yenhwe na sa die mumien pen ne chese ni puma sibre e ha gne pa ano pe kro bi so asa frɛ me Ghana for so house yen ya na ebeka obɛ ne dɛ jisu obi e wo mabɛ miensa anansɛ enumu a na ni nyina no jisu kotuatua bible ansa na yatimi agene ba na osku anansɛ yatimi a place no mu ye hwesa asɛ nwe yie pa wo hadwin ya sɛ bibia wo kroi mu ama education so so nkwada a wo mu ko school so so ye mo nyo ma so kra ye sɛ no ha adɛ ne ye ye ho sa nyɛ wenum ni ensam ni nyoma ahodo a wɔ sɛ mpanimfoɔ timi dwene ho kra na